0: さして、
1: なくウェリーな寝ちゃえば。
2: See on kõigi laste lemmikraadio. Raadio Kids Zone.